0: wa gutira tira nariu man kikiara
1: ekomi na mwe ni shinda yake hivi tukitemudhikiri ya madhari mama madhadhi tasio mdenya good afternoon na yuka ambita Mr. Vibes man kei kana kande ya njurenye kini kithagia kata tunakia mudhia kia muvangwa gotura tura time gotura tura TBT na vugumu dhikiri ya nevaretu kura gotukia raniri ya tugatara na tuga kena nira vugumu ndoga kura kiu magara vugumu tambori na kauge kidogo mundi nila akura kire ningenda tukuru tukivutia vugumu tambori na ni akuri ya mudhikiri ya mudhinya towa mundi kura goe mwete kiri kubura dhimuna ndu kagwe teritori ya kuturenda mudhikiri kukuru tukivu waku nili kukura rugeta hithia andu engi engi muno mudhikiri ya muvangore wa gotura tura TBT vugumu tambore muvota ni waka memekawe more FM lakini tukembiri ya kitharigiki kia mudhia kia muvangu wa gotura tura TBT mundo kutote shagei agitonya vugumu tambore mudhikiri ya nembise kakano ukariri kanagawega vio by the way. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. A